0: O reira, e te iwi Māori, rehita, pōti, mārika. Tuatū i tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau. Me te whaiwhai i te mahi ki roto i te taitokirau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga koremahi i tēnei wā. Nō reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki e puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa kia whakaritea e te iwi Māori i te tahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra.
1: Kua karanga hui a te premier mo te haurua i te iwa karaka i te atane ka mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ana o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara whakapuaki hio o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia kite ai au ko Waima koutou hei tā te premier he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o ngā hinara i tēnei wānei kā mutu he whakapōrearea i te haere whakamua a te rōpū o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui i te rōpū ngā hinara ngā runga no hoki i te ngoikore o te premier i tēnei wiki arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua arā me tana whakapāha ki ngā kai pakehi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te premier e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
2: A te titiro e tāua. Ko ehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture e pāna ki tēnā rōpū mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te triti o Waitangi, mai te pire, mai te ture e pāna ki te mahi tūpeka, kātahi ka kahake, ka ngoikore iho rāni i te iwi Māori. Kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana. Mai te wā i whakatūri ai tō mātou kāwanatanga.
1: Ki Amerika, ko tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e heitara tiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996 e hia pupuhitanga o Tupac kai Paul Rongonui i aia e haere ana ki tētahi krapu i Las Vegas nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi e ai ki ngā kōrero ka kotahimarama te roa o te whakawā nei. A koa kene ko ngā hā kenekina. Hei ki ngā kōrero e aro nui ana ngā kai whakahaere i te kapa Orcas ki te kaiako o mua i ngā ōpango kia Scott Robertson hei kaiako matua tuatahi i taua kapa me nā ka Waimarie ki te uru ki te NRL. Hei tā te heamana o te kapa Southern Orcas a tā Graham Lowe e whātau te roa o te kirimana kua whakarato hia atu e rātou kia Robertson. Tērā pea ka uru te kapa Orcas ki te NRL a te tau 2029 kei te whiriwhiri tonu rātou i te taha o ngā mana nui o te NRL mena koe rā te tau e uru atu ai rātou ki te whakataetae. Nā mena ka uru ka 20 katoa ngā kapa o te whakataetae. Ka uru ngā Perth Bears a te rātou. Anā ko ngā PNG Chiefs ara ko te kapa o Papua New Guinea ka uru a te tau 2028. Hoi nō rei, te iwi e koe ranga tai pitopito kōrero hā kinikina i tēnei haora. Ka mihi, kia koutou katoa ngā tauwhirotanga o te wā no hōra mai koutou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ara ko te manaaki, ko i ara te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Toa rangatira me manaaki. Engari, me noho hangaia na ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori.
1: E ai ki te hea mana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Barber, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a tāne nā te rōpū, kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tehi o ngā namanui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā namanui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, i te motu.
2: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. No reira, tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: E tautoko ana ngā kaitaunaki haura niho i te kaupapa here a te rōpū kākāriki, kia kore utu ngā toronga rata niho. E ai kia Marama Davidson, ka nui ake ngā raruraru me ngā mamae o ngā niho i ngā whakaroatia te haere ki te rata niho. Hei tāna anō mā te whakakore i te utu o ngā ratonga niho, ka māma ake tā te whānau toro ki ngā ratonga ki te whai i te āwhina e tika ana.
3: Kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Kei te heke whakatitonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, ā kei te hua ake hoki e tehi momo ika hou ki o tātou wai. E ai kia Shane Jones e harano ngā kaihau ika te he i te huatanga ake o ngā momo ika hou nā te huarere kē. Nō reira me kaua e hamahama hia rātou e ngā ture o te wā. Hei tāna me whakahau ngā ture me waihanga hoki he momo tāke hou mō i nei hopunga kia hāngai ake ki te huringa o te huarere.
4: Wow, ko tētahi rongoa he pēnei. Ki te riru mai a koe roto i tō kūpenga, ngā ika tauhou, tāke i taimai e nā ika nā te huarere, me te mahana tangahare tanga o te wai, me kimi me whakarite pēr i etahi tāke hou. Kia kauara wātu ngā tangata nā rātou ngā momo ika niki i hopu ka whakahokia mai ki uta, kia kauara wātu e tino whakataimahangia. Tā te mea, i te wā i waihanga ti ai te pūnaha nei hopu ika, whakaraihana i te tangata kia tā ai te hopu inga ika, ko erere kia te huarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, ko te utu o te mihi, ko te mihi, koe a te ia i rangona i te haka takitahi a te tau tōhito o mua i te kapa ōpango a maa nonu, i mua i te tangi o te whio whakarewa i te tūkinga ki wāinga i a ngā mako o Āwhirika ki te tonga me ngā ōpango. I Wikitoria te kapa ōpango i ngā mako e 50 mā whā ki te kore ki Durban, Āwhirika ki te tonga. I whai wāhi a maa nonu ki te papatākaro mō ngā mako i te pai whakakapinga i te whiore o te kēmu. Hei tā nonu he tohu whakaute tēnei ki tōna kapa o mua, ki tōna whānau me te kapa o pango whānui. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Radioe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, konuma. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Baba, te kaupapa pai, te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Baba, he kaupapa pai, te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi hiki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, i te motu.
2: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. No reira, tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Ko rangituhi i porirua kei te kōrerohia whānuitia e te marea nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi, ki te whakatū i tetehi pāka whakangahau ki runga i te maunga arā tetehi Adventure Park. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroahia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau, a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hiamana o te runanga, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga.

0: Rohe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaroro mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Kei te henga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hea miriona tārā kua tau ki te raiwai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. Kei te henga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hea miriona tārā kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu tipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatupu kei te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo nui tā rātau, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki ene mākete.
1: I te wīkene puta i te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukinga ki te kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koe nei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihima o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi ia i tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te Māori toa i a rātau e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tahi kare au i te pākai te pōpraire engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara i te pōpraire engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau. Mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te Māori toa o ngā kaitākoro.
1: No te wīkene aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa wā nā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuma. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunui a kia Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunui a kia Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te rōpū, kā kāriki. Hei tāna ko te inihua te tehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, i te motu.
1: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. No reira, tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrerohia whānuitia e te marea nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi, ki te whakatū i tetehi pāka whakangahau ki runga i te maunga arā tetehi Adventure Park. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroahia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātou, a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hiamana o te runanga, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamana te iwi nō nā te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Tā noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: E tautoko ana ngā kaitaunaki haura niho i te kaupapa here a te rōpū kā kāriki, kia kore utu ngā toronga rata niho. E ai kia Marama Davidson kā nui ake ngā raruraru me ngā mamae o ngā niho i ngā whakaroatia te haere ki te rata niho. Hei tāna anō mā te whakakore i te utu o ngā ratonga niho, kā māma ake tā te whānau toro ki ngā ratonga ki te whai i te āwhina e tika ana.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau o Waipareira, tātou, konuma. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunui a kia Baden Baba, te kaupapa pai, te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te Rōpū, kā Kāriki. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunui a kia Baden Baba, he kaupapa pai, te kaupapa here o te Waunui a Tāne, nā te Rōpū, kā Kāriki. Hei tāna ko te inihua te tahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, i te motu.
2: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pēa. No reira, tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
1: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tehi pāka whakangahau ki runga i te maunga arā te tehi Adventure Park. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātou a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hiamana o te runanga, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamana te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ta noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
1: E tautoko ana ngā kaitaunaki haura niho i te kaupapa here a te Rōpū kā Kāriki, kia kore utu ngā toronga rata niho. E ai kia Marama Davidson kā nui ake ngā raruraru me ngā mamae o ngā niho i ngā whakaroatia te haere ki te rata niho. Hei tāna anō mā te whakakore i te utu o ngā ratonga niho, kā māma ake tā te whānau toro ki ngā ratonga ki te whai i te āwhina e tika ana.
4: Kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Kei te heke whakatitonga ngā ika i te mahana haeretanga o te moana, a kei te hua ake hoki e tahi momo ika hou.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakaroro mai nā ko Pōhaturoa Waenga Tere me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, kōmuma. Kei te henga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. Kei te henga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu ka tipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu e te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo nui tā rātau, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki ene mākete.
0: I te wīkene puta i te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukinga ki te kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koe nei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihima o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi i tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te mauri toa i a rātau e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tahi kare au i te pākai te pōpraire engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara i te pōpraire engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau. Mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro.
0: No te wīkene aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohi ana e te hiku o te ika e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou aketono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui. O whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā mwikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: I ko whiri a ngai tahu whāmin e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā umomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu whāmin ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te taiao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i titi kawenga i Wanganui a te papa atawhai.

piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga o reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reire kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Kia ore kia koutou mo te hono mai, mōrena. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā mōrena. Tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Nei te mihi, tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira. Tūmeke kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā koutou, te tautoko mai. Ei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, o hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu i tauranga moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho, i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te tekau mā toru o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, meki mai te wānei nā. A taino atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Nā, mai te whākaraka ki te ono, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a ta Māori e mōrena.

atau i poi poi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ka kotahi atu ki te tai pokerau me ngā iwi maha o tēnei takiwā. Ka mimiti te puna i taumārere, ka toto te puna i hokianga. Ka toto te puna i hokianga, ka mimiti te puna i taumārere. Ko te whai kōrero te tāhuhu o te whare kōrero. Ki ngā marae hora pāi te takiwā o te tai tokerau me ona iwi, ona hapū maha, ko te pāeke te kawa whakahaere. He oi anora, he rere kē ētahi o ngā āhuatanga whakahaere, ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae.
1: Ko te toki mo te whai kōrero e oti ai a te herehere i ngā kupu mai te ao kohatu. Kamutu hirano atu te pūkenga me pēhea rānei koe e hono atu ki te kare aroto i roto i te ngākau o te tangata ka tae mai ki tō awa. Ko te whai kōrero i akona ona ritenga i akona mai ai ki a hau, ko rereke. Ko rereke ki te wā i te reanga nāna hau i ako. Tamariki ana hau i te aupauri ngai takoto, ko te hunga i kite ai a hau māku ki a tātou, whānau mai tēnā reanga i roto i ngā tau ko tahi mano waru rau, whitu te kau, waru te kau, iwa te kau. Ko e tēnā te reanga o te āhuatango o te pakeke, o te reanga, i rongo ai a hau, i hongi ai a hau, i kite ai a hau.
2: Arama kai ana te matu, kai ana te marama ka te tiwana rara i runga rā te matama ka tala wīwī wāwā.
3: Me pono nei hau e ki oku ake whakaalo e haro i te takata whai kororo i te mea pai atu ki a hau te tū hei kai hāpa i o. Pena koe e māramana ki ngā ahuatanga o muri. Te whakarite ko i te mea ko wērā mahi katoa, e kinaki katoa i ia kupu o te kē te kai kororo. Te hora ki mua i te iwi, ki ringa i te marae.
4: Tū te mō, tū te au, tū ka maranga ki te whai au ki te au maranga. Korahi pō, korahi au, korahi tū rea ki te matahau o tū. He tū te wini wini, he tū te wana wana. He tū ka pakaputaina ki te whai au ki te au maranga.
5: He tū wana ki te mihi. E tū ana ki te mihi i runga anō i te whakahau o te whare ni. I nā tā mai tangata ki a hoi, e ke mai mani whiri ki runga ki tō marae ahatea pehe te tini tēti rani o te mani whiri ahatea te ahutanga o te kaupapa. Ka tā mai ki a hoi ki mua ki te tatau, ka tō mai ki roto ki tō whare me tū koe ki te mihi.
6: A ka muti me tēni o tātou kāngai halei te mea ko te whai kōrō te tahi kupu nui. E kōrō tēnei o tātou mātua. Pono tā rātou ko te mihi. E tū, ko tā mai te rīwine ki tō kāge tū. Mihi a te iwi. Mihi a te kaupapa.
5: Ko tā hei kawe i te reo, i dārero, o te tangata. Ne? Ki te tangata. Engari, ko te ke te marae, ko te ke te whare, ko te ke te whenua, ko te ke te rori, ko te katoa te pānei. Ki te whakatau wairu e te tangata. Mehe me tau a wairua e whakatau ngia e te kāinga halei te wairua tika, a kore eke mai tangata ki rungi tō marae ni.
6: Ki ona kalangatanga katoa, ka mute me tō tātou honunga, tō tātou tuitui, tō tātou hekenga i e ra mumua ko tanga katoa ki rungi te hakapapa. Mai ni tātou huine ki roto i te niwa tātou marae.
7: Ko tēnei tāu, ko te karerea māhuru tū mai rā a maunganui. Hakeke mai te toiti o mai ai kōkoia. Te koa i atu patarei a koia māwe te māna hokianga e whakaritoreto.
1: Māku kia tātou ko ngā iwi o tai whakarunga. Māku te titiro o kawa atu rātou. O rātou ritenga mo te whaiwhai kōrero. Me te menei e āta whai ana rātou i te tahi rautaki, i te tahi mahere. Mō ngā pohi nui tonu, mō mātou ake i roto i a muri whenua, tērā pēnā te taenga mai o te hāhi kreiti ana, nā te ahā rānei. he rawe, he hianga, he whakatoi, he whakarawerawe. Engari, mo te tuake takitaki I ngā tauparapara pehera nei te roa. E kore te marea o te o ngā kohi nuitono e tino ngā kaunui mai kia koe.
4: Kua puta ki tau hei iau, kua puta ki tau mārama. Turu turu auta, turu turu ātai. Pāno, pāno, ara mai tato ki a kāmia kui a tai ki e.
5: Kei no te amātua mā te mumu. Ne mumu a kua tū, mumu a kua kōrero. Ara mumu a kua tangat. Me tō mā te mūhi ki a mātuang. I roto I te hokiagari. I nā haere mai, te tahi te rātaha ki tēnei taha, ka kore mā te whakahua I ngō tangata. Ngai ka kalanga hi ngā hapu, I ngō hapu, I ngō iwi. E tahi tāma ko te whare o tau iwi. E whakakōrero, nē? E whakanui te kaupapa, kia pai I te hono hono. Halei te mea he mahi whakatatae, koe te teina, koe te tuakane, I ngali halinga no te ngākau, ko tā mai ōku anu. Hei kone ko te tatau o te whare, ko te tomokango o te whare, ko tātou te hunga kāinga, ka tū mai ko ngā mea mōhio ki kone. I kone I te ri ngā mulai, te ri roto, o te ri taha, te ri wehenga o ngā puhi. Hei te tāma ka tū te hui ki kone, te tāma ka pūre te mai ngā tatau te whare hui, e a hei ana te tanga te whakaeke mai ngā te mana. A te kaore kai kalanga, a te kaore kai mihi. Take ko wāte mai te hulahi, ni munga mea mōhio. I tōna tū, I tōna āhua katoa, ka mōhio katoa te hunga kau mā te tamariki. Take tēra ka tū mai ki koneki, kaore tawhiti tāna noho. Ne, e nā tū mai ki kone me mōhio koe. Take ka riro I a koe te roro te whare, te ngā koe te whare.
3: Te wā tū mai nā koe, te mea nui rawa I a ke whakaruga katoa te tō ngā kau. Ki rota katoa na hoki te kaupa, ako tō tau parapara, ako o poroporake, ko puki te mate, ko te mea nui ia, ko tō ngā kau kaupa, ka rere katoa atu ki rota I o tūwhai āhu katoa. Marama. Ko atu.
2: Tihai! Mauri ora! E waka māhuki nei tāku I taki te tai a takarau tāku kura kura tāku mana. E tū ata ata mai rā ka whiri a pā, e pehā rahi.
3: Taku tamati nei koe e taku tuatoru. Taku tamati tuatoru. Katahe no ka uru atu ki ngā manu kororo. I e ke tuarua a kraua. Ngare ko ona tuakana, he tangata maurākau, he tangata kapahaka. Ngare ko tāna tino whai, ko tāna tino kai, ko tēni, ko te kawe ngā ahuatanga te whai kororo. Me te reo, ko te reo, me tōna mōhio, he nui ngā ahuatanga e tā te whakāwe mā tēnei mā te kupu. Engari ko tā koe e kahangana nei, he nui ake te kupu e kawe. He nui ake te kupu, he mana ake te kupu e whakatina nei, he mana ake te kupu ka whāia e wāu mahi.
0: I tēnei wā, ka kōrero hia ētahi o ngā āhuatanga e noho motuhake ai ki ngā iwi maha o te tai tokerau.
7: Nau mai ia waiwai taitua ki tu whenua pongi e tau nei.
1: Mō ngā pohi nui tonu, te aupauri, o mātou ritenga, o mātou tikanga mo te whai kōrero rereke ki ētahi iwi ke atu. E nā tai atu koe ki te marae, tāria kia pā mai te reo o te kaikaranga. Ka mutu I te wā iau I te akona ko te tāne kē te kaiwhakautu. Ka mutu e ara ko te wairea o tira he poroporo aki. A mo te hunga I āta kurangi ai me pēhea te whai kōrero, e mohe ana rātou he whakapapa anō tō te whai kōrero. E pēnā oti ā koe, me tiki mai e koe ngā kupu tuku iho, ngā kupu, ngā harihari, ngā tauparapara, ngā matāra. He ata take pērai, he whaka oho I te iwi. He whaka tairanga noki I te mana. o te reo, o te whare, o te marae, o ngā mātua nāna koi ako. Ko kore kore tātou e tino rongo i ngā kaungātua i enei rā e tuku anu i te whakapapa, o tira kaue waiho, tō tūnga ki te hoi kōrero, ka tahe koe ka raraku i tō mātenga, hea ha te hakapapa, hei tuku ngā māku. Pai ki atu me noho te rā tangata pōhauhau ki rau.
4: E hala tua te ahi, te amai ai ke whaileo au ki tāo tūroa. Ka tihai te pōururi, ka tihai te pōtakotako, ka tihai wa mairola ki te hai au ki tāo mārama.
5: Ko ngā tohutohu, ngā tohutohu i tuatahi, i whakahia mai ki au anei rā te āhuataka o tāu pakalārengi haere i tēnei me te kupu, tēnei me te miki mō te tangata. Engari i rote ēnei rā nei, ko ki tāu i ngā reo ku mātou, ngā reo ko mate mate te nuinga, e hale te me timata Mārika Rāte ki tatahi mea kotahi, ka loho ki reira ka heke mai te tuarua ki te tuatore ki te tuawha. E rua i tāhuata ko te kaupapa. Kei reira koe mōhiwai māra mai koe, ko wehea ngā mea hei tike atu māu, kia whai kōroro ai koe. Ma e rā mea katoa ka mōhiwai koe, ka pēhetaro koe tūana. Ma e rā mea katoa ka mōhiwai koe, ko wehea ngā koe te tika hei tautoko i ākoe. Ma e rā mea katoa e mātua e koe, ko wehea, ko pēhe te ākotanga tōtū, te ākotanga tōtū ki tō mehi re. Wetahe tāma he kali ke te mahi. E nā kaha te hau te pupihi waho, he kakali ke ki te hau. Rege aura haina mai te hau ki te hui. E rā mō mātua. Ka hakatupuna ngā ki roto ki tēnei whare. Ka tika kua tātou tēnei, ka whakapiri nei tātou ki ngā pātua te whare. Kia waiho ake mā te whare tātou. E whāngai ki ona kōrero. Mā te whare tātou e whāngai ki tōna wairua. Kia pai ei tō tātou hono. Tō tātou mau ia tātou ki te whare me te whare anō. Ka mau ia tātou. Tō tātou taumata. Ngā tahei rua. Kia pai ei tō tiki atu ngā mea katoi waho ki roto nei. I te whare. Ka whakatūtū haere ki mua i te tangata. Hei whakamiharotanga mā te tangata. Hei take ke tū ei te tangata ki te whakautu.
2: Wea pū kata mātā mua ngā kōra kata wahi kei honga mono. Hona tātā ka hui hui a tātā tēne wā. Papā tūnuku, ane tātā tīna ka tupu he rā kau ka tupu he atōtā.
3: E toru waku tino tauwira e whai nei ahu mō te āhutanga o taku tū. Ko taku tauwira tuatahi, te karaua nei, te tikanga kolewha, pita kolewha, ia wā ka tū ia. Ka paororo te reo i a te wā. Engari te piki me te heke ano nei, tonei reo rite ki te tahi manu, hautupua, ka kake nge te tangata, ka kawe a koe. Ko te taiwira tuarua ko papapita. Ko tāna, ko te heia te wā ka koro hāngai ki te kapupa. Ka koro ki te tangata tonu. Engari tērā te tahi tino koro i mau iau, mai iaia tāna. Kia wero he te kaupapa kaua ko te tangata. Koe e taku aroha te wai mate ai a erima. Mena rā e tangata i tāia, iaia hoki te ngākau. Ki te whakakotahi i a mātu. Koe e. Ko te tuatoru ko wakupake ko te kāinga o matawai atonu. Ke moha mai hoki koe takata ko tuarua hau i te kōrero Māori. Engari aha kua te wā iau e Nepāna i matawaia. Horakau e tangata kōrero pāga.
4: Tukua mai tō aro, tukua mai tō aro. He aro atua e aro tupua. Uakina, uakina, te matangaro. Uwea, uwea tāra paiti ki tā iau, ki tēnei Māori, ki tēnei Aliki, ki tēnei tauwira ka nguha ke a koe.
5: He wā anō ka kaha tō leo. He wā anō ka maire te āhuatanga tō leo. He wā anō ka āhua rongo nei te tangi moke moke roti tō leo. Āri te ki te āhua ko tō leo, ko te roi matane, e he kē tuana. E wā anua ka hikina tō reo, hei klanga i te tapu. Haka mahi te ringaringa wetahi tāma, ka mahi te wā wetahi tāma. Wetahi tāma ka huri tuara, o te tahi wā poto. Hei whakamana i te āhuatanga ngā kuru i te wā tāma. Hei whakamana i te āhuatanga te tika ka huri ai.
7: te papa e takoto nei, maruana, i a tapuai a toi, i a tapuai a nehe, i a tapuai a tawhito.
1: A hau te tahi tanga te mōrikarikana ki ngā taitama tāne, mauhani, mautaiaha nei, kā tahi ka tautau pēne me te kuri. Kore kau au ki te itera āhuatanga e meti ana i au i te tamariki. Ko te tīrai raka, ae. Engari, ko etahe o ātātū nei taitamariki e mahi ana i ngā taiaha. I enei rā, he tā ngurunguru te reo, e hara tērā āhua mākua titiro i ātātū. Hau, kore kau au i akona pēnei me ngā ruānuku i a Pautemarama te mau. Tehoa, te mau tokotoko a mātou, ko te tino taonga i meinga mātou me eke panuku ko te reo. Te reo te tino taonga i meinga e rātou, hei horomanga mā mātou i te tuatahi.
8: Ā, ka rautangi ā, ka rautangi ā, tōku atua tai kura i te hiro o te rangi. Takura kau mata pakitara tōtanga maunga kōrero. Ko takura kau e, takura kau e.
9: Mehe he pūmanawa tōna. Pēne ona tuakana he pūmanawa tō rāua mō o te maurāka me te kapahaka anei tōna. Āta whaika, āta mātaki i tō ōtaka. Ia te wā, me te rangahau, te hopu kōrero. Ia wā katai ki ngā hui, ia wā tā mai manuhiri ki kone ki tēnō ngā kura ka koia te kaikarakia. Ko nāna te nui ngā te wāko tāna mahi e hea karongo. Te mea hoki, ka riru hoki hei tau. Hei te wā, ka rere te rākau. Me matāra tonu ki te rere ngā tōna araru. Etahi wā ka tūmu ka tā mai etahi kai kororo, etahi manuhiri kaunga te tū ki te whai kororo. Ko ie kerera ie, whātrai tari ana kerera katoa ie, taringa whakoko ana, nā wera mea katoa.
5: Kei te hoipire o rāwene a haumahi ana, a haura hokianga, ko tāku mahi, te taiwāku mahi pōta i roti te hoipire. Hei āwhine te hoipire te whakakaha i ngā tikanga o te kāinga, kia ki te wera tikanga i roti ngā whakahaine te hoipire. Te reo, ngā tikanga marae, ngā tikanga hapu, ngā tikanga whānga mahi runga wera mea katoa.
10: Ka mihi ke a koe anti, a mihi ke a koe te whāia. Ko koe rā ko te kanuhi kaumātu i roti tēnei hui huinga, anei tāu e noho nei i roti te mahanatanga tō tāu o hoipire, te hoipire o hokianga. O hauora hukianga.
11: Kei mā koutou.
5: Engari, mō konei mō te marae nei, mō ngā hapu katoa te kāinga, mō tōku whānua anō kua utetehi, o ngā tangata e tū nei ki rota ngā tūranga. Alei te kai alehi, engari, he tangata te whakakapi ngā tūranga ne, ngā tūranga mawhi mai ngā mātua. E tā mānua, ka haere kui te alihi haere te tahi kaupapa ne, e tā mānua, ka noho koe ki te pupuri i ngā tāunga, e puritia nei koe te wā nei, ne, kia ora tu nei wera tāunga nei.
7: Tēnei haere mai wā koutou, te āhuatanga o te urunga mai ki waina tonu i ā mātou, i te ao tōranga pū, ko rangatira katoa mātou i ā koutou, ka āmene mai ai, kia puta.
1: Te āhuatanga o te whai kōrero māku ki ā tātou i enei rā, kātahi ke ngoto mārika mai ai, te minemina kia eke panuku ai te tangata mo te mau i te reo Māori i te tuatahi. A tuarua, pēnā e manawaro ana te tangata ka oti āia te kapo i ngā kupu tauparapara, i ngā kupu mōtietia. Engari ko te taonga whakaharahara, ko te mau i te reo, ko te hakatō i te reo, ā ngākau, āhine ngaro, ā wairua.
8: Tiai Māori ora, ka whakamā huki nei tōku i tā kita tai a taka rau tōku kura tōku mana, e tūpa tōta mai rā ka whidiri a pā, te peha o rahiri.
9: Nā, ki te mutinga iho, ko te tino mahi, he whakarite i āia, whakarite i āia ma te wākangaro nei tēne. Hei akarite i āia, ona tuakana, hei te wākangaro nei, nā, tu mātou ireanga. I te mea e hohoro ana te mimiti o tātou nei pakeke mutu tēnei he tamariki tonu. He tamariki tonu anau, ka mate ki takawe wene tu whai āhua. Ko roke e hakarongo hui ana e ramo mō āhuatanga. Mare hora kauke he tangata i tino tūtohu, i tino whāngai hoki. Mo te tangata te kaumaono ngātau, te kaumaono te kaumātua. Ake rūnga noa te toa i āhau he kaumaono ana te pakeki. Nā koia pū te tino hiehia. Ke kaua karātu e pēnei ki āhau te kino o te kūare, te wā i āhau. Nō rere koe tēnei te tino tautoko. Ki te pō hehe tia taua whakaiti, taua wairua. Nō rātu ki te mate. Ke au tonu ki o akoranga mai anō i o pakeke. Hei whakaheke tonu ki wāu anō whakareanga.
4: Ko tāne whiu ai, tō tūpuna ki raro he ngā kapakatau ana kei tatoa i tā māua. Pui tērā ua, hara mata tokia, haumia, huia, tāe kia.
10: He kōrero wāu, mō ngā whakatupuranga, mō ngā mokapuna, mō ngā rāheke mai nei.
11: Kā ore, māue kōrero.
10: Ō, e ura ki āhoe, e ura ki āhoe.
5: Te tei tu kaupapa, wa timata ki a māte kurei te mai, ko tau e tohu tangata. Ki ngā tamari ki ngā iramutu. Mehe me ngā mātua ka hore e whai ngā kauana ki ngā kaupapa nei, nā ka inoe ki a homai he tamariki. Homai wa rātou tamariki. Arai te me tamariki nohi nohi nei, ngai tamariki, nā ka hei ki te noho ki te hakaro. Mō te tahi minuti, mō te hāpe haola pē te roa. He nui ngā mahi kōti i ako i roti te hāpe haura ne, mehe mea ka tika te wairu.
7: Nā reira hare mai koutou, te wahanga ki o tātou mātua, ko ea. Te wahanga ki o tātou tikanga, ko ea. Hoi nā te mea toiana, i ae nei, me pehea rānei o tātou kupu, e whai tinana, waiwai, ringaringa, me te pūtea kato. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou kato. Me kaua tātou hoki e whakapō hehe, i te hunga e aere mai ana hei reo mō a pōpō, e oti noiho, e māma noiho, te kapo i ngā tāongo te whai kōrero. Me āta ako, me āta wānanga, me āta whakatō, whakamākūku i te purapura i roto i ākwe. Me pēnei ki a tātou, ki a toki ai te tangata me pēhe te whai kōrero, e harite me e oti noiho i ākwe, me manawaroa. Nā, pēnei waigohi ti ana koe, maroto i te wera wera katahe koe ka māku te ki, ka tutuki, o whakaro.

Hoki mai anō ki te karere, hei tā tētahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a maa nonu. Kātahi te hōnore, kātahi te tūranga mananui o te tākaro ki ngā ōpango mo te wā tuatahi. I mua tonu i te tīmatanga, ka whakahoki anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango ki tāna ake haka ara ki te haka kapa ōpango. Koia, kei a koe maa i hau kerekere ngā ōpango i ngā Sharks 50 mā whā ki te kore. Nore re tīwi hei muri ake i te whakatā poto, ka tahuri ki ngā huarere o te wā kia i tatonu mai kia te kamere.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi tai tuha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wānanga ana i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: 壁壊れる。
1: へがいびおてもつうてなのらくとかとはぬまやのきがこひがこれろあわてあいてねからまたまたおてはおらおやのらえてびかはれとぬたたとわながえぱなきたてろぷなひんならウェウェロいてのほまいあ Christopher Luxon へいかやらひもらたういのなひあこってふかれわたがあてパーティーマオリたらたうひこいきってこうフィリングポーティーおてもつうめたらたうふいキャリロイアラトウがトゥールマオリエフィトゥカトワメガハキネキネファイアケネキャマウトヌマイキャワテアイテタウェウェテマノオクリストファー・ラクソンヘイプリミアオテモトゥヘイカヤラヒイテロプナヒナライテロアガオテラインナナヒイタヤトゥがカイトラガプオナヒナラキテファガノミアタラキテワナガメナクイアトヌテタガタヘマハンガハポラクソンイテウィキネイナコナノホキイティマタノアイナクラクラクタガエパーナキタナノホトヌヘイプリミアモタタウエトルハオララテウェフィアナイテラインナヒカタヒラトウカポーティメラワケカプタマヤラクセンキテコラロキテフンガパンパーホーメテキアケクイアトヌテプリミアクイアトヌテカヤラヒヤナヒナラキアタフリアケタトウキテタヒオテフンガパンパーホーイレイレイテファレパレマタイナナヒキアティニモレニュー。
2: Kua roa te marea e whakarongoana, kua hoha pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier, i roto i te āhuatanga me heke, me noho, me heke, me noho, i te rānei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i heahia ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono kai te kotahi rātou, ki te atoni hea te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i waenga i te kāhui minita a Luxon.
1: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hia hia o etahi o te rōpū o nā hinara ki te welo i te kaiarahitanga i te primiatanga o Christopher Luxon i nanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea i kaikai waiūtia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te ana mata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koi a ngā whakamārama, hea ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te pāti Māori.
3: Ka uaua ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringaringa te iwi, te rā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā koranga mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi, wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau ka taria e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka kite i te kaha o e nā tūru.
1: Hei whakatepe ake te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka puka o tūranga e whakātū ana i te kā meha meha tanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori a nā ngā piu Tainui McClure te whakātūranga nei i a ta whakawhanake ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao he taunaha he tūhura i ngā hononga ki Wainganui te tangata ngā wāhi me te mātauranga mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere. Rā ngā tūtohinga tapu e whānei ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ine ngeto e te iwi ko ngā hākinikina o te wā. I te riki, kua whakaingoa tia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana i te whanga o ōna rara. E engari kei roto anō ia i te kapa mo te nei wiki. Ana ka noho tonu te tū whāngai a Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake i te tūranga o te Maere Martin. Kā renei e wā te ana hei tīpako tanga mā ngā kaiako i tēnei wā nei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou. Ara, kia pūmau tonu ai a tenoho ki ngā tūranga teitei i te papatātai NRL i te neiwā. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Ka pai, tēnei te tuanga huru mātore o ngā rangi o Akuhata, 2025, Ana Waikato, he ua ko patapata ka takamai te hiwa hanga o te rangi ne, e matapai ana e te hiwa te rāpea ka tino taumahana hoki te ke mai o te ua. Te kai maa fitu te pāmahana iwa te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, morena.
6: Ko whiro te maramataka i tēnei rā, check in on loved ones today, make that important call, be aware, more observant and patient today, refill your kete, make time for self-reflection and goal setting, embrace quiet time for your wairua and try to noho puku today as well. Whiro, te maramataka i tēnei rā, more.

0: 사회 고래로.
1: Henga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anora e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon, hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia wātea. I te tā wewe, te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā kona nō hoki i tīmata nō ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pōti, me arawāke ka Putamaya Luxon ki te kōrero ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiārahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāremata inanahi, kia Tini Molyneux.
2: Kua roa te marea e whakarongo ana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke me noho, me heke me noho, i te rānei kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i hea hea ki te tūriki iaia, pēnei a Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono, kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i wāenga i te kāhui minita a Luxon.
1: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te wero, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon, inanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nei nā te mea, i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink, te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahitaki rua i te pāti Māori.
3: Ka uaua ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringaringa te iwi, tērā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ne? Ko kataria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi, wai hō mā ngā tūru e whitu te raurau ka tarea e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reiraka ki te i te kaha o e ngā tūru.
1: Hei whakatepe ake te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka-puka o tūranga, e whakātū ana i te kā meha-mehatanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei i āta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao, he taunaha, he tūhura, i ngā holonga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, rā ngā tūtohinga tapu e whānei, ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana i te whanga o ōna rara. E engari kei roto anō ia i te kapa mo te nei wiki. Ana ka noho tonu te tūwhānga ia Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake i te tūranga o te Maere Martin. Kā renei e wāte ana hei tīpako tanga manga kai ako i tēnei wānei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou. Ara, kia pūmau tonu ai a tenoho ki ngā tūranga teitei i te papatātai NRL i te neiwā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Ka pai, tēnei te tuanga huru mātore o ngā rangi o aku hata 2025 ana Waikato. He ua ko patapata ka takamai te hiwa hanga o te rangi ne. E mata pai ana e te hiwa te rāpea ka tiro tauma hana hoki te ke mai o te ua. Te kai maa fitu te pāmahana iwa te pāmakariri. Rā ngā mata pai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, morena.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o Tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.
8: Ko whiro te maramataka i tēnei rā. Check in on loved ones today. Make that important call. Be aware, more observant and patient today. Refuel your kete, make time for self-reflection and goal setting. Embrace quiet time for your wairua and try to noho puku today as well. Whiro, te maramataka i tēnei rā. Morena!

0: 声コーレル。
1: E a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā taumata kōrero i tēnei hāora. Hoi anō rai, TVE, whai a kene, ko ngā mahi i mahia i roto i te whare pāremata inanahi. Ia nā hinara e whiriwhiri ana, mēnā rā ko Christopher Luxon tonu te tangata. Hei premier mō tātou. Huri rawa ke tiwi ki te whakarewatanga te pāti Māori i tā rātou hikoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinakina e whai a kenei. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu, te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi kata hei rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. I reira te tino tautohito, te tino māreikura o te ao pāpāho Māoria Tini Molyneux e whakarongo ana, i huri ia ki te kororo ki a reipa, anō nei, i a rātou te harikoatanga nui tai ore ore o te ao, inanahi ia nā hinara e daru ana.
2: Oh, tino kakama rātou, tino tere rātou ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei kaupapa. Engari, ko te āhuatanga pea, ko te titiro pea a te ropu reipa, o tērā pea kua whai perehana te taha Māui mai nā whakahaere a ropu nahinara i te rānei. Engari, ko te kaupapa anō i werohi atu hoki kia Chris Hipkins, wetahi kōrero kare e tai ai ki te whakahoki, roto i te āhua. Kare ia e kōrero ko Waina Pāti, ka hono atu a reipa i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono, ka kaha tāia e te ropu reipa, te kawe i nā pōti e tuai rātou hai kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei.
1: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo i te kaiarahitanga i te premiatanga o Christopher Luxon i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i era tūranga i nei nā te mea i kaikai wai utia ahau e ia. Ia Pink, te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te ana mata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaia nei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hikoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Heha koi a ngā whakamārama, heha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou, kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi kai arahi Takirua.
3: He nui ngā kaupapa, ko ki te mātou, ko puta moata kēwetei, kei te puta mātou, kei te whakarewanga, kei te whakarewa i tō mātou campaign, ki te poho Rāwiri, hei te rātepu hāre ake nei. Nō reira, ka puta te whakarewanga o te campaign, ka tari anu ki mātou te turaki i o mātou mahere ki te motu, ki te rātou. He oranga, he mahere tō mātou, i ngā kaupapa here, hei āwhina, i te hunga kāroa nei e noho rawa kore nei, kāroa nei e whakakitenga mo tēnei kāwanatanga, he bottom feeders me pera pētaku koro, o e rātu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te iwi, kia mau, ka mutu tō mātou mai hā te rātapu, ka puta ko ngā kaupapa here a te pāti Māori, hei oranga.
1: Hei whakakapi ake e te iwi mo te wā tuatahi i tana putanga i te whare herehere manene ICE i Amerika, kua kōreroa Evalier Wihongi e pāna ki tōna whēako i reira. Te kauwiki a ia e noho mauhere ana, ahakoa te hiatau ona e noho kirirarau ana ki Amerika. I te hoki noa ake ia ki taua whenua whaimuri hoi tētahi hararei ki konei, ana ki tōna ukai pō ki Aotearoa. Hei tāna kei te rūkahu a ICE heha pū wārātau mahi, i roto i taua whare, ka mutu he horihori katoa a rātou kōrero mo te ahua ki wā rātou mahi ki ngā manene kei roto Amerika e noho ana ka tai rānei ki Amerika. Ina ngeto ko ngā hā kinikino o te wā e te iwi kia mautonu mai. Nā hei tā tētahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a ma anonu. Kā tahi te hōnore, kā tahi te tūranga mana nui o te tākaro ki ngā ōpango mō te wā tuatahi i tōna ao katoa. I mua tonu i te tīmatanga, kā whakahoki anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango, anā ki tāna ake haka, anā ka tūia me tōna kotahi ki te kawai ake i te haka kapa ōpango ki ōna hō o mua o ngā ōpango. I te mutungi hō o te tākaro i hau kere kere ngā ōpango i ngā Sharks 54 ki te kore. Koe ranga hā kinikino o te wā, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ringa iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anō rā e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia wātea. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā kona no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, katahi rātou ka pōti, me arawake ka Putamaya Luxon ki te kōrero ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāre mata inanahi, kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongo ana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke, me noho, me heke, me noho. I te rā nei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiro koe i tana kauhau te rā nei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i hea hea ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ia Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono, kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i wāinga i te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te premiatanga o Christopher Luxon, i nanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tā ia e Pink te kawe ake i era tūranga i nei nā te mea, i kaikai waiutia ahau e ia. Ia Pink, te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatū whare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heaha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koi a ngā whakamārama, hea ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahitaki rua i te pāti Māori.
2: Ka uaua ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringari ngā te iwi, te rā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ko kataria e ngā party ki te haria wā rātou raurau. Na, ko hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi. Wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau ka tarea e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka kite i te kaha o e ngā tūru.
0: Hei whakatepe ake te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka-puka o tūranga. E whakātū ana i te kā meha-mehatanga o te mātauranga Māori. E ahu mai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei i a ta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao, he taunaha, he tūhura i ngā holonga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, arā ngā tūtohinga tapu e whānei, ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ine ngeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana i te whanga o ona rara. E engari kei roto anō ia i te kapa mo te nei wiki. Ana ka noho tonu te tūwhāngai a Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake i te tūranga o te Maere Martin. Kā renei e wātea ana hei tīpako tanga mā ngā kaiako i tēnei wānei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou. Ara, kia pūmau tonu ai a tenoho ki ngā tūranga teitei i te papatātai NRL i tēnei wā. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.